0: Asta înseamnă mai tot mă cază.
1: Ne-am tății. Iar arunc.
0: Să rătărăsă să am. Ne-am tății. Iar arunc.